0: Statistiken kanske kan vara det här erfarenheten som du har fått från att vara i en demokrativärld. Mm. Eller känns det så?
1: Ja, absolut. Alltså, det vi jobbar med just nu är ju just att vi vill förändra statistiken och få att romer och just de här utsatta områdena ska, att det ska vara fler som röstar så att statistiken höjs. Mm. Det är ju det vi vill. Så det är det vi har arbetat med.
2: Ja, vi tackar er. Tack att ni var här och berättade om ert jobb. Det var trevligt att ni berättade verkligen vilken fantastisk jobb ni gör. Ja, väl.
3: Tack.
2: Nu går vi vidare. Kan jag just Maidur?
0: Ja.
2: Nagmashunas heter ni Romane Julia, Vorbin, Sarkerem Buchi, Sodes Importnart, Notalo Sarolpe, Samando, Vellingby. Anguno varme sem kete, tu?
0: Mesimas jek. Razo megindi. Penaftu mingat yek sobai. Beshen erom katka pasha mesala. Akana gela avri pe pausa.
2: Kerena fika.
0: Jo.
2: Nai pachiv. Te janem.
0: Na. Kate samte keras yek spesiano alusari masko programo. Kai ando svedo si alusari pe desutrito september. Ai ando Stockholm. Ando Vällingby, Hässelby, stadsdelsförvaltning. Si doi stadsdels mammor. Kai siamen sakate ai Jacqueline Budarchik ai Sari Lindberg. Naistu menge kai sankate takat ni deltal.
2: Välkommen.
0: Jacqueline shaite penesa menge skurto so sakeres buchi sar stadsdels mamma ai kana velka jo allo saripe.
4: No amen keras buchi po Hässelby sar uppsökande med rodas le romen le romnian kod la katu bule jutimos. No Με κατοβόλετ, αμέν ζουτής λεγωμέν, τε ζανέν, τε βάζνο σι, τε σακερέν ρεστά.
0: Σοπενέν ρομ του μέγγε, σο σι βάζνο, λέγγε.
4: Νο λεγόμ, σαρπέντε μπουτζενέ, άγγλα μαντέ, σι και να είλε κατά μπουτ βαρό κουνσκόπ. Νο αμέν ζουμα βάς, τε ζα σαβρίμο κουνσκόπεν, τε βάζνο σι, τε σακερέν ρεστά λεγόμ, αι τε βάζνο σι λέγγο γλώσσο, αν δε καλδό ρεστίγεν.
2: Ζακλίν, κόζ δελ τούτ ζου τυπέτε σι τσαρέλεν, καί τού σι τσιλάν, παγωδό.
4: Αντεσκόλα. Εγώ. Αντεσκόλα στη Τσιλέ. Πεμπουτσί και κεραμπουτσί ακανά στη Τσιλέ.
2: Τρουμπούλο μανούστε γιάννελ μα άγγλο κόρκουρετε δελ ινφορμάτσια για βερέγγε, σίγεται.
4: Νο,
2: γιο. Νο, μα πενάμε και σο πενέν του και του μαλάτζουβες ρομνάντσα σα βεσίλεν τσαβορά γλάτι. Σο πενέν βον του και παγωτό, σο λέν δουκάλ, σο λέγγε σι βάζνο.
4: Νο, λέγγε σι βάζνο βόρτα ο φράμτινε λέγγε γλατέγγο. No e kodosi ke me kam afte penavlenge ke te silenge vajno e glatengo framti saravela lenge si vajno te jante keren resta e o deshutrito september te shaver lengo glaso cindo.
0: Sari, jag kan prata med dig nu om vi Jacqueline fick information som ni
5: information att
0: är.
5: Det finns.
0: På vilka språk är de broschyrerna? Svenska.
5: Ja.
0: Okej, det finns ingen tagit upp med finnas på.
2: Du har också bakgrund som finsk romni.
5: Ja.
2: Och du träffar dem ute. Vad är det de undrar om valet? Vad säger de till dig?
5: Alltså, ja, flesta vill rösta. I alla fall den som jag har sett, finska romer, de vill rösta.
2: Har de röstat tidigare?
5: Ja, de har gjort det.
0: Okej. Nice, du menge, tack så hemskt mycket för er tid. Jas Maidur,
2: väldigt. Det kanske är uppe budbuchi på alla sätt.
0: Ja.
2: Nu man kan akara sakete jek personal sa vår budbuchi budbes ano Stockholm stad så jag det. Tai det kan så våka panela med genaga.
0: Vorta ka dei ameste volbi saras kusa o sam ordnare per romani inkludatsi ando Stockholm o Rafal shoppe. Naistu ke kai san kate Rafal.
6: Naistu menge kai simtumensando programma eta ben bachtalisairon.
0: Kana pasholo alo saripe o desutrito september. Sar kerdantu buchi karinkado.
6: Perdo buchi kerdas o Stockholm stad. Sara kana kai diklan perdo demokrati värdar se. Kerda man ställa demokrati värdar till den informatia romen te shai alo saren. På saiki abba pesostet alo saren. Jek demokratisering sitt i janen peske rättigheter. Ai sostar te kereno alo saripe. Gaver gelasi ke sasabe perdo sommar jobbar ando Stockholm stad. Ai vivon sasan dekadote vorbin pa alo saripe te pushempe manushendar sarvon gindon. Čivon sitijan talosaren vajna aj sostar.
2: Sostar trubul e romena no Stokolmo, Rafal, tavel romska valambassadörer. Informacija si but, ane but differentne platformer. Sar e roma musetavend gade ser behanda.
6: Lašo pušipe, aj vi kadokaj si e rom ser.